sonne ya ina ka go menne yira ka gbagbaga mun une nen personne ya nan ka go menne adu pawa magen yugi mun tama shorun ya yeni ye.